Ko mā tātua te waka, ko mā ua te maunga, ko taurama te moana, ko ngai te rangi te ia.